0: Jag vill med mig. Vet du när vart chill lägger du med mig. Vill jag komma hjälpa som Ida som ecstasy. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stand up beside
1: y'all gonna be with us.